0: соцмережі. Юлія Підгола побувала у Святогірську.
1: Прифронтовий Святогірськ. За даними начальника міської військової адміністрації Володимира Рибалкіна, тут наразі залишається близько 300 людей. П'ятий рік поспіль у місті не буде опалювального сезону через перебиті російськими обстрілами комунікації. Із травня, тобто 4 місяці, у місті немає електропостачання. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями, які говорять, що жителі багатоповерхівок будуть на зиму переїздити у приватний сектор або жити на території лаври. У місті зараз працює 2 магазини, там є генератори. Люди приходять, щоб підзарядити гаджети і вийти на зв'язок.
2: Чесні підприємці, дай Боже їм допомога, щоб вони далі працювали, нас не залишили. Приїздять до цих магазинів і Дробишеве, і Новоселівка, і Ярева, і з Лиману. Також люди на велосипедах приїздять, щоб скупитися, тому що ніде більше достати продуктів.
3: Дуже небезпечно.
2: Дуже небезпечно. Дуже, дуже. То, що траси, вони ж все, весь час вони обстрілюються. І шахеди, і молнії, що тільки не є, машини паляться.
1: Юлія Підгола, Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі від 1 до 6 тепла, в день від плюс 14 до плюс 19, у східних областях від плюс 11 до плюс 16. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, в день 14-19 тепла. Зараз у столиці України плюс 11. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: А не влупить нам по русні, така цікава в нас робота.

0: на тлі рубаха.
1: 53-я наводить.

Хата, тернисто дорога, лупим по ворогу до перемоги. Іншого не розглядаємо шляху. До бою готові 53-я бригада імені князя Володимира Мономаха.

0: Jest czwarta rano.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Кремль готує нову тактику повітряних ударів напередодні зими. У Росії приховують масштабний спалах чуми. Про це та інше далі докладніше. Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи, щоб відповісти на удари ворога по країні, зокрема по мостах у Києві. Про це сказав в інтерв'ю Reuters президент Володимир Зеленський. За даними української розвідки, Кремль готує нову тактику повітряних ударів напередодні зими. Наразі в Україні не бачать готовності Путіна до припинення вогню чи домовленостей щодо ударів в енергетичній інфраструктурі, говорить президент Володимир Зеленський.
3: Ми повинні відповісти будь-яким можливим способом. На їхні атаки на нашу енергетику ми повинні відповісти атаками на їхню енергетику. Перш за все, це нафтопереробні заводи та інші об'єкти, які дають їм гроші на цю війну. Але ми, звичайно, не будемо відповідати так само, як і вони, ударами по цивільних об'єктах. Ми не можемо цього робити, тому що ми інші люди. Або, принаймні, ми люди. Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють атакувати інфраструктуру, логістику і особливо завдавати ударів у містах, селах, усюди. Це дороги, школи, лікарні, щоб тиснути на людей, щоб вони покинули столицю, покинули різні міста. Це мета операції.
2: Також президент Зеленський повідомив, що Україна працює над новою балістичною ракетою FP-9 з дальністю польоту 850 кілометрів. І вона здатна досягти Москви. Її розробка має бути готова уже цієї осені. Українським аграріям вистачить коштів до нового року, а навесні вони можуть зіткнутися з гострою нестачею фінансів через блокування чорноморського експорту. Про це видання Bloomberg розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. З його слів, російська сторона відкинула усі варіанти зернової угоди, яка могла б дозволити відновити вивезення агропродукції Чорним морем. Київ отримав відповідну інформацію від країн, які намагалися налагодити діалоги з Москвою, сказав міністр. Наразі Україна може вивозити близько 45% необхідного обсягу сільгоспродукції. Наразі найбільш збитковою для експорту є зернова група агропродукції, склади товаровиробників, переповнені зерновими. Найважча ситуація в аграріїв на прифронтових територіях, розповів етері Суспільного заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
4: Не буде грошей, вони не будуть сіятись. Осіння кампанія вже почалась, вона не йде такими великими темпами, як хотілося. Чому? Тому що не вистачає фінансових спроможностей. І я думаю, що ми будемо відчувати дуже сильну нестачу з посівом озимих культур. На сьогоднішній день приблизно це може сягати більше 1 мільйона гектарів землі, які не будуть використані. Але по факту ми бачимо по Україні не дуже великий відсоток тих, хто поспішає це робити. А чому не поспішають робити? Тому що грошей немає для того, щоб ці роботи проводити. А другий момент, немає потім на перспективу, де продавати, тому що порти заблоковані.
2: В Іркутській області Росії повідомляють про спалах легеневої чуми, однак місцева влада публічно не визнає захворювання. За інформацією видання САН, через спалах уже померла одна людина, а 189 перебувають на карантині. За інформацією російських медіа, жертвою стала 28-річна Дар'я Шипілова, фахівчиня Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Попередньо вона могла заразитися під час експедиції на кордоні Росії та Монголії, де фіксували випадки інфекції, які швидко поширюються.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні синоптики прогнозують без опадів у західних, північних та Вінницьких областях, вранці місцями туман. Температура в день від плюс 14 до плюс 19, у східних областях від плюс 11 до плюс 16. На Київщині сьогодні без опадів, вранці місцями туман. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси, в день повітря прогріється до 19. Зараз у столиці України плюс 10. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
5: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: úr hýði er leið á veturinn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með augu smá og ógnar klær, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með blóðþorsta Úkraínu nær, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Pútín, Kraína,
1: Zdanetskij Narodnaya Respublika i Luganskij Narodnaya Respublika.
0: Kreml,
1: Kraína. Специальной военной операции.
0: Путин, Краина.
1: Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются
0: издевательству Краина
1: со стороны киевского режима.
0: Мед хунгрид ур хорпну совьети и хярта Европы. Хов ярвин шокн оусевьянти и хярта Европы. Við byggjum hringinn, blóð og stál, hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava
2: Ukraina. Хлопці і дівчата,
0: Евро-Україна.
2: Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. Сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Корнукштурка і Кайнугарди. Хін унка Україна.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Замить новини з України та світу в ефірі радіо Фьорда.
1: Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 4 жовтня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Сумської областей. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Вночі Росія продовжувала атакувати безпілотниками Київ. Під час одного з ударів у Деснянському районі виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Про постраждалих інформація не надходила, повідомила у соцмережах Київська міська військова адміністрація. Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи, щоб відповісти на удари противника по країні, зокрема по мостах у Києві. Про це сказав інтерв'ю агенції Reuters президент Володимир Зеленський. За даними української розвідки, Кремль готує нову тактику повітряних ударів напередодні зими. Наразі в Україні не бачать готовності Путіна до припинення вогню чи домовленостей щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, говорить президент Володимир Зеленський.
3: Ми повинні відповісти будь-яким можливим способом. На їхні атаки на нашу енергетику ми повинні відповісти атаками на їхню енергетику. Перш за все, це нафтопереробні заводи та інші об'єкти, які дають їм гроші на цю війну. Але ми, звичайно, не будемо відповідати так само, як і вони, ударами по цивільних об'єктах. Ми не можемо цього робити, тому що ми інші люди. Або, принаймні, ми люди. Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють атакувати інфраструктуру, логістику, і особливо завдавати ударів у містах, селах, усюди. Це дороги, школи, лікарні, щоб тиснути на людей, щоб вони покинули столицю, покинули різні міста. Це мета операції.
2: Також президент Зеленський повідомив, що Україна працює над новою балістичною ракетою FP-9 із дальністю польоту 850 кілометрів, і вона здатна досягти Москви. Її розробка має бути готова вже цієї осені. Нагадаю, нещодавно президент повідомив про успішне випробування в бойових умовах української балістичної ракети FP-7.
1: Новини на Українському радіо.
2: На тлі російських ударів влада закликає українців готуватися до можливих перебоїв із електропостачанням взимку. У багатоповерхових будинках із насосами, ліфтами та електричним обладнанням від наявності живлення залежить вода і тепло. У Києві частина жителів готується до відключень самостійно. Люди встановлюють сонячні панелі та інше обладнання. 75% вартості можуть компенсувати держава і місто. У столиці на таку підтримку цьогоріч заклали 500 мільйонів гривень. Які програми нині доступні для будинків з ОСББ? Що можуть зробити мешканці багатоповерхівок, якими керують ЖЕКи, у сюжеті Вікторії Пухальської?
4: Ми у спальному районі столиці на лівому березі. Минулої зими мешканці будинків поринали в темряву і холод через добові відключення. Проте були і ті будинки, які відключень майже не відчували. Їх мешканці об'єдналися і встановили сонячні електростанції та акумулятори, залучивши державні та міські кошти.
5: Столична 25-поверхівка. Її обслуговує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Любов – голова об'єднання. Веде нас на дах будинку, де мешканці встановили сонячну електростанцію за допомогою державних програм.
6: З міста ми не беремо нічого, і акумулятори заряджаються. От до вечора ці акумулятори зазвичай, коли сонячний день, повністю заряджаються, і тобто будинок ще економить.
5: За допомогою 4 програм з енергоефективності та енергозбереження жителі цієї багатоповерхівки встановили насосну станцію, інвертори та сонячні панелі. Зміни відчули одразу.
6: Першу зиму у нас вже була станція, і ми запросто їздили ліфтами, і при відключенні світла майже на сутки ми не відчували, бо в нас була і гаряча вода, і тепло було, і холодна вода. Це комфорт.
5: Серед державних програм, доступних українцям, залишається програма «Світлодім». Заявку треба подавати через Дію, а кошти виплачуються вже за декілька днів після схвалення.
4: У столиці понад 12 тисяч багатоквартирних будинків, і лише 2 тисячі з них обслуговуються ОСББ. Більшість будинків таких от спальних районів досі обслуговуються ЖЕКами. Таким будинкам скористатися програмами складніше, але можливо.
5: 25-поверхівки на Троєщині. Вони не мають газу, а тому відсутність електрики для їх мешканців – питання виживання, розповідає Інна.
6: Наші дома, вони просто превращаються в мертві будинки. Тобто без якогось енергопостачання ми не можемо виживати.
5: Інна каже, щоб ось такі будинки, якими керує ЖЕК, щось могли отримати за програмами енергоефективності, мешканці мають створити юридичну організацію, яка разом із цим ЖЕКом і подасть запит на отримання допомоги. Люди об'єднали 7 багатоповерхівок у організацію самоврядування. Таким чином кияни отримали генератори, замінили двері та лампочки у місцях загального користування та облаштували прибудинкову територію. Інна та Олександр показують генератор, який отримали з допомогою ЖЕКу.
0: При відключенні будинок буде подавати тепло і воду, і один ліфт буде запущений.
5: На бензин скидаються окремо. Минулої зими ці будинки не мали резервного живлення. Світла не було по 4 дні, тому деяким мешканцям довелося виїхати. Цього року, сподіваються, отримані джерела енергії допоможуть легше перезимувати. Утім, довгостроково замінити ТЕЦ вони не зможуть, кажуть столичні мерії. Мінімальна подача тепла має бути.
4: Вікторія Пухальська, Суспільне, новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура 14-19, у східних областях 11-16 градусів, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

доля, знай, я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Вондюк. Коротко про головне у випуску. Вночі Росія продовжила атакувати безпілотниками Київ. Україна працює над новою балістичною ракетою збільшеної дальності. Про це та інше далі.

0: докладніше. Вночі війська РФ продовжили атакувати безпілотниками столицю. Під час одного з ударів у Деснянському районі Києва виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Про постраждалих інформація не надходила. Повідомила про це у соцмережах міська військова адміністрація. Понад 15 тисяч цивільних загинули або були поранені в Україні за 8 місяців 2026 року. Зокрема, загиблих щонайменше 2200. Про це свідчать дані моніторингової місії ООН із прав людини в Україні. В ООН наголошують, що рівень загибелі та поранень цивільних у 2026 році є найвищим від перших місяців повномасштабного вторгнення. Російські війська систематично цілять у житлові будинки, школи, лікарні, залізницю та магазини. В організації попереджають, що з наближенням зими особливу загрозу становлять удари по енергетичній інфраструктурі України, які можуть залишити мільйони людей без електроенергії і опалення. Україна працює над новою балістичною ракетою FP-9. Збільшеної дальності її розробка має бути готова уже цієї осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агенції Reuters. FP-9 має стати далекобійнішою версією української ракети FP-7, дальність якої приблизно 200 кілометрів. Нова FP-9 розрахована на значно більшу дальність, достатню для ураження цілей у районі Москви. Водночас Зеленський зазначив, що масштабне застосування українських балістичних ракет залежить не лише від України, оскільки для їх виробництва потрібні окремі компоненти з інших країн.
1: Новини на Українському радіо.
0: Ціна на дизпаливо у жовтні може зрости ще на 3-5 гривень, зазначив в етері телемарафону експерт паливного ринку Сергій Куюн. Водночас, за його словами, ситуація із бензином збалансованіша, його вартість зараз відповідає ринковій.
2: По бензину я не думаю, що буде щось відбуватись. А от по дизпальному існує ймовірність все-таки зростання десь на 3-4-5 гривень за літр, там... Тому що об'єктивно, ну, сьогодні немає на ньому заробітку. Між тим, на дизпальне заправна станція, це для заправної станції це 50% продажів. Ну, відповідно, ситуація там залишається важкою, тим більше, що подивіться, ну, вже всім зрозуміло, да, які зараз витрати, які зараз втрати несуть, ну, саме цей бізнес, який опинився там, ну, однією з головних мішеней для російських агресорів.
0: У столиці нагородили найкращих вчителів 2026 року за версією премії Global Teachers Prize Ukraine. Її вручають 10-й рік поспіль організатор громадська спілка «Освіторія». Мета – підняти престиж педагогічної професії. Найкращий вчитель року отримує 1 мільйон гривень премії. Хто ж став переможцем? Наша колега Анна Москаль розкаже.
3: Олександр Чичаєв – учитель з історії України. Цьогоріч він став переможцем у номінації «Вчитель-захисник» премії Global Teacher Prize Ukraine. Адже 25 лютого 2022 року чоловік приєднався до лав Збройних сил України. До цього був директором та викладав в одній з шкіл Кіровоградщини.
4: У мене найкращі учні, класні учні, різні учні, тому що я спочатку працював в сільській школі 3 роки. Я прийшов, моя задача була їх вивести за межі школи, тобто показати життя поза межами стін школи. Я їх возив на різноманітні конкурси, вчив говорити, публічні виступи. Ми приїжджали до Києва на міжнародні конференції, де там були тоді з Польщі, з Німеччини представники. І діти з села, вони такі, о, нічого собі, ми можемо.
3: Найкращою вчителькою України члени журі визнали Світлану Меркулову з Ірпеня. Вона викладає англійську мову.
5: Я ще цього до кінця не усвідомлюю, тому що я справді вважаю, що цієї перемоги достоїн кожен український вчитель. Але почуття зараз просто розривають. Мені ще потрібен якийсь час на усвідомлення.
3: Своїм найбільшим результатом називає те, що її учні, виїжджаючи за кордон, можуть вільно спілкуватися англійською.
5: Виходить так, що зазвичай вони відгукуються вже коли закінчать школу, тому що вони тоді насправді здатні оцінити те, що було вкладено, коли вони вільно спілкуються за кордоном. Коли батьки кажуть, що коли виїжджали за кордон, діти витягували все, тому що знали мову.
3: Премію Global Teacher Prize Ukraine в Україні вручають уже 10-й рік поспіль. Цьогоріч українці надіслали близько 3000 заявок. Анна Москаль та Лариса Дудченко. Суспільне. Новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне. Студія» з 7-ї ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
0: В Іркутській області Росії повідомляють про спалах легеневої чуми, однак місцева влада публічно не називає захворювання. За інформацією видання САН, через спалах уже померла одна людина, 189 перебувають на карантині. За інформацією російських медіа, жертвою стала 28-річна Дарія, фахівчиня Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Попередньо вона могла заразитися під час експедиції на кордоні Росії та Монголії, де фіксували випадки інфекції, які швидко поширюються.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19, у східних областях 11-16 градусів, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вночі Росія продовжувала атакувати безпілотниками Київ. Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи, щоб відповісти на удари противника по Україні. Про це та інше далі докладніше. Вночі війська РФ продовжили атакувати безпілотниками Київ. Під час одного з обстрілів у Деснянському районі виникла пожежа на території нежитлової будівлі. Про постраждалих інформація нині не надходила, повідомила у соцмережах Київська міська військова адміністрація. Україна значно посилить атаки на російські нафтопереробні заводи, щоб відповісти на удари противника по країні, зокрема по мостах у Києві. Про це сказав в інтерв'ю агенції Reuters

0: президент Володимир Зеленський. За інформацією української розвідки, Кремль готує нову тактику повітряних ударів напередодні зими. Наразі в Україні не бачать готовності Путіна до припинення вогню чи домовленостей щодо ударів в енергетичній інфраструктурі, говорить президент Володимир Зеленський.
1: Ми повинні відповісти будь-яким можливим способом. На їхні атаки на нашу енергетику ми повинні відповісти атаками на їхню енергетику. Перш за все, це нафтопереробні заводи та інші об'єкти, які дають їм гроші на цю війну. Але ми, звичайно, не будемо відповідати так само, як і вони, ударами по цивільних об'єктах. Ми не можемо цього робити, тому що ми інші люди. Або, принаймні, ми люди. Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють атакувати інфраструктуру, логістику і особливо завдавати ударів у містах, селах, усюди. Це дороги, школи, лікарні, щоб тиснути на людей, щоб вони покинули столицю, покинули різні міста. Це мета операції.
0: Також президент Зеленський повідомив, що Україна працює над новою балістичною ракетою FPV-FP9 із дальністю польоту 850 кілометрів, і вона здатна досягти Москви. Її розробка має бути готова вже цієї осені. Нагадаю, нещодавно президент повідомляв у своїх соцмережах про успішне випробування в бойових умовах української балістичної ракети FP7.
2: Новини на Українському радіо.
0: На тлі російських ударів влада закликає українців готуватися до можливих перебоїв із електропостачанням взимку. У багатоповерхових будинках із насосами, ліфтами та електричним обладнанням від наявності живлення залежить вода і тепло. У Києві частина мешканців готується до відключень самостійно, люди встановлюють сонячні панелі, акумулятори і генератори. 75% вартості обладнання можуть компенсувати держава і місто. Які програми нині доступні, розповість Вікторія. Марія Пухальська.
3: Ми у спальному районі столиці на лівому березі. Минулої зими мешканці будинків поринали в темряву і холод через добові відключення. Проте були і ті будинки, які відключень майже не відчували. Їх мешканці об'єдналися і встановили сонячні електростанції та акумулятори, залучивши державні та міські кошти.
4: Столична 25-поверхівка. Її обслуговує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Любов – голова об'єднання. Веде нас на дах будинку, де мешканці встановили сонячну електростанцію за допомогою державних програм.
5: З міста ми не беремо нічого, і акумулятори заряджаються. От до вечора ці акумулятори зазвичай, коли сонячний день, повністю заряджаються, і тобто будинок ще економить.
4: За допомогою 4 програм з енергоефективності та енергозбереження жителі цієї багатоповерхівки встановили насосну станцію, інвертори та сонячні панелі. Зміни відчули одразу.
5: Першу зиму у нас вже була станція, і ми запросто їздили ліфтами, і при відключенні світла майже на сутки ми не відчували, бо в нас була і гаряча вода, і тепло було, і холодна вода. Це комфорт.
4: Серед державних програм, доступних українцям, залишається програма «Світлодім». Заявку треба подавати через Дію, а кошти виплачуються вже за декілька днів після схвалення.
3: У столиці понад 12 тисяч багатоквартирних будинків, і лише 2 тисячі з них обслуговуються ОСББ. Більшість будинків таких от спальних районів досі обслуговуються ЖЕКами. Таким будинкам скористатися програмами складніше, але можливо.
4: 25-поверхівки на Троєщині. Вони не мають газу, а тому відсутність електрики для їх мешканців – питання виживання, розповідає Інна.
6: Наші дома, вони просто перевращаються в мертві будинки. Тобто без якогось енергопостачання ми не можемо виживати.
4: Інна каже, щоб ось такі будинки, якими керує ЖЕК, щось могли отримати за програмами енергоефективності, мешканці мають створити юридичну організацію, яка разом із цим ЖЕКом і подасть запит на отримання допомоги. Люди об'єднали 7 багатоповерхівок у організацію самоврядування. Таким чином кияни отримали генератори, замінили двері та лампочки у місцях загального користування та облаштували прибудинкову територію. Інна та Олександр показують генератор, який отримали з допомогою ЖЕКу.
7: При відключенні будинок буде подавати тепло, і воду і один ліфт буде запущений.
4: На бензин скидаються окремо. Минулої зими ці будинки не мали резервного живлення. Світла не було по 4 дні, тому деяким мешканцям довелося виїхати. Цього року, сподіваються, отримані джерела енергії допоможуть легше перезимувати. Утім, довгостроково замінити ТЕЦ вони не зможуть, кажуть столичні мерії. мінімальна подача тепла має бути.
3: Вікторія Пухальська, Суспільне, новини.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура 14-19, у східних областях 11-16 градусів. Зараз у Києві 8 градусів, вологість повітря 84%, тиск 757 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: У садах черемшина,
1: і соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного хуйла терориста.
2: Путін помре.
3: Повільно.
2: Путін помре.
3: У муках.
1: Навіть мамонти оживуть, коли здохне ця сука. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
2: Путін помре.
3: Та по-любому.
2: Путін помре.
3: Десь скоро.
1: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
2: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті.
1: Засумую лише диктатор Північної Кореї.
2: Він тільки почав довбойобом бути не першим.
1: І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуйло, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і заховимо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ой, хер з ним.
0: Путін помре.
1: На всі курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Замить новини з України та світу в ефірі Радіо Фіорда.

0: Jest 8 рано.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. РФ атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. На Покровському напрямку окупанти намагаються створити картинку, нібито взяття Добропілля. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ атакували Україну 135 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 123 дрони противника. Повідомило про це командування повітряних сил у Фейсбуці. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 5 локаціях. Атака ще триває. На Покровському напрямку російські окупанти намагаються створити картинку, нібито взяття Добропілля. Про це в етері телемарафону розповів офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж» Андрій Очинаш. За його словами, такі спроби здійснюють невеликі групи окупантів по 3-4 особи. Вони шукають ділянки, де можуть непомітно пройти до населеного пункту, встановити прапор і сфотографуватися. Військовий пояснив, що російські бойовики намагаються створити враження, ніби Добропілля оточене або захоплене.
2: Щодо особового складу противника, ми спостерігаємо, що з урахуванням тих абсолютно тотальних штурмових дій, які проводить противник на напрямку бригади 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж», і ті втрати, які він несе, звісно, що йому не вистачає особового складу. Він досить таки часто скаржиться, що для тих штурмових дій, які він проводить, їм потрібно ще більше особового складу. І для розуміння, тільки за місяць в смузі оборони нашої бригади знищується там в районі до 1000 військовослужбовців Російської Федерації. Наприклад, якщо я не помиляюсь, за серпень було знищено в районі 800 військовослужбовців Російської Федерації. Це повноцінний батальйон, більше батальйона за місяць.
1: На Лиманському напрямку командування окупаційної армії намагається перекидати туди додатковий особовий склад, щоб зупинити наступ Сил оборони України. Про це в етері Суспільного розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк. За його словами, Сили оборони України продовжують наступ на цій ділянці фронту. Ситуація для ЗСУ вже кілька тижнів стабільна, але тривають тяжкі бої.
3: В першу чергу це постійні спроби противника контратакувати, тобто він намагається екстремувати наше просування, так і постійно бити, скажімо так, в різних місцях, робить ставку на те, що після звільнення українських територій ми не встигнемо закріпитися на цих нових територіях, на які заходять наші підрозділи. Намагається постійно контратакувати, намагається знаходити якісь вразливі місця. Для цього постійно перекидає додатковий особовий склад, збільшує свою чисельність. На перевагу навіть зараз, коли ми перебуваємо в наступі, противник володіє суттєвою чисельною перевагою, намагається цим користуватися не лише для того, щоб стримувати наше просування, а як я кажу, і намагатись контратакувати на тих ділянках, де він вже зазнав поразку.
1: Нагадаю, з літа цього року Збройні Сили України проводять наступальну операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку. За даними президента Володимира Зеленського, станом на кінець вересня Збройні Сили України повернули під контроль у районі Лимана 176 квадратних кілометрів території і не допустили прориву противника в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації.
0: Новини на Українському радіо.
1: Використовує технології, що дозволяють економити пальні ресурси. На Вінниччині триває осіння посівна кампанія. Нині аграрії засівають поля озимими культурами, про які заощадливі технології йдеться у сюжеті Тетяни Добровольської.
4: У полі сою зібрали 2 дні тому. Тепер сіють озиму пшеницю. Після попередньої культури ґрунт не обробляли, розповідає директор Інституту кормів і сільського господарства Олександр Корнійчук.
5: Ми якраз стоїмо на межі, де поле засіяне і де зібраний попередник. Тобто це ще раз показує, що перед посівом не проводились ніякі обробітки ґрунту, а зразу здійснюємо прямий посів відповідною сівалкою і таким чином проводимо посів озимої пшениці.
4: За технологією прямої сівби трактор проїжджає полем лише один раз. За словами Корнійчука, це дозволяє не використовувати додаткову техніку та економити пальне.
5: Не витрачаючи пальне на обробітки ґрунту, попередні, ми сьогодні проводимо посів. На одному гектарі це дається зекономити десь порядка до 10 літрів пального.
4: Тракторист Василь Клоченюк підвозить і засипає пшеницю в сівалку. Каже, за день вдається засіяти близько 20 гектарів. За умови, якщо дозволяє погода.
6: Сапородниця поле кончено.
4: Для посіву важливі не лише строки й технологія, а й якість насіння. Аграрії звертають увагу на його вагу, оскільки від цього залежить, наскільки дружньо зійдуть посіви. На Вінниччині озимим ріпаком засіяли 125 тисяч гектарів. Про це повідомили в профільному департаменті обласної військової адміністрації. Озимі зернові посіяли на 62 тисячах гектарах. Це 19% від запланованої площі. Найбільше під озимою пшеницею – 57 тисяч 300 гектарів, ячменем засіяли 4 400 гектарів, житом – 600. Тетяна Добровольська, Жасміна Хлопюк, Суспільне, новини Вінниччина.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Года.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19, у східних областях 11-16 градусів, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У Києві зараз 10 градусів, вологість повітря 71%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 5 людей поранені у Сумах через російський авіаудар. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приїхав до Києва. Про це та інше далі. Докладніше. Щонайменше 5 людей поранені у Сумах через авіаудар, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Окупанти спрямували по місту 5 авіабомб. Є влучання поблизу багатоповерхівки, зокрема, про влучання керованих авіабомб у Зарічному районі Сум, повідомив у телеграмі виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар і опублікував кадри з наслідками удару.
3: В результаті ворожого удару біля багатоквартирних будинків вибиті вікна, також пошкоджені автомобілі. На місці працюють всі відповідні служби.
2: У Дніпрі росіяни вранці атакували приміщення компанії зв'язку, повідомив у соцмережах очільник регіону Олександр Ганджа. Усі екстрені служби працюють на місці. 25 кілометрів на велосипедах по дорозі, яку обстрілюють російські дрони. Так виїжджали з прифронтового лимана місцеві жителі. Поранених і маломобільних вивозили на візках. Куди поїдуть далі? У матеріалі Юлії Підголої.
4: З лимана виїжджає.
5: Ви з лимана виїжджаєте? Да. І скільки ви так проїхали?
6: На велосипедах із сумками, перев'язаними білими стрічками та домашнім улюбленцем на повідку. Ця родина виїхала із міста Лиман, яке перебуває під постійними атаками російської армії. Велосипедом із рідного міста виїхав і Анатолій.
7: Сів на літапет і поїхав. Машиною не проїхав.
5: Чому?
7: Тому що міни і дрони.
5: Довго їхали?
7: Ну, 6 утра. 2 дрона було, але не тронули.
6: Анатолій каже, в місті рік немає електропостачання. Зруйновані будинки місцевих хоронять у дворах.
7: Хто сам помирає? Кого?

0: вбивай. Дрони не жаліють нікого. Ну, ось, їй скільки, 75 років померла. У дворі їх ховають, а де ж їх ховають? Нікуди ж не вивезеш. Тому що дронів більше, ніж птиць.
1: За словами чоловіка, із Лимана самотужки виїхали з десяток людей.
0: Ще одна партія там їде.
2: Ще одна їде. Скільки у вас всього чоловік?
0: Ну, я не знаю. Нас 5 і тих, мене, чоловік 6. Там один мужик, а то одна поранена, одна старенька.
2: А кажуть, на возику когось везуть.
0: Так, да. Ранено.
1: Далі чоловік планує їхати до друга на Харківщину. Його родина виїхала в безпечний регіон ще раніше. Юлія Підгола, Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
3: Новини на Українському радіо.
4: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва. Про це повідомляє агенція Reuters. На вокзалі його зустрів міністр закордонних справ Андрій Себіга. Канцлер Німеччини має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Главу німецького уряду супроводжують міністерка економіки Катерина Райхе та німецька економічна делегація. Ціна на дизпаливо в жовтні може зрости ще на 3-5 гривень, зазначив в етері телемарафону експерт паливного ринку Сергій Куюн. Водночас, за його словами, ситуація із бензином збалансованіша, його вартість зараз відповідає ринковій.
5: По бензину я не думаю, що буде щось відбуватись. А от по дизпальному існує ймовірність все-таки зростання десь на 3-4-5 гривень за літр, там... Тому що об'єктивно, ну, сьогодні немає на ньому заробітку. Між тим, на дизпальне заправна станція, це для заправної станції це 50% продажів. Ну, відповідно, ситуація там залишається важкою, тим більше, що подивіться, ну, вже всім зрозуміло, да, які зараз витрати, які зараз втрати несуть, ну, саме цей бізнес, який опинився там, ну, однією з головних мішеней для російських агресорів.
4: Вчителька іноземної мови з Ірпеня Світлана Меркулова стала переможницею премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. За перемогу вона отримає 1 000 000 гривень, передає кореспондентка Суспільного. За словами Світлани Меркулової, англійська стала для учнів не просто предметом, а способом говорити про майбутнє.
6: Я ще цього до кінця не усвідомлюю, тому що я справді вважаю, що цієї перемоги достоїн кожен український вчитель. Але почуття зараз просто розривають. Мені ще потрібен якийсь час на усвідомлення.
4: Цьогорічну церемонію традиційно приурочили до Всесвітнього дня вчителя. Головним гаслом став хештег «Вчителі важливі». Особливу увагу приділили освітянам, які продовжують навчати дітей попри війну, евакуацію та службу у силах оборони. Однією з нових стала номінація «Вчитель-захисник» для освітян, які поєднали педагогічний шлях із захистом України. Першим її лауреатом став Олександр Чучаєв, учитель історії та права, а нині командир роти безпілотних систем.
7: У мене найкращі учні, класні учні, різні учні, тому що я спочатку працював в сільській школі 3 роки. Я прийшов, моя задача була їх вивести за межі школи, тобто показати життя поза межами стін школи. Я їх возив на різноманітні конкурси, вчив говорити, публічні виступи. Ми приїжджали до Києва на міжнародні конференції, де там були тоді з Польщі, з Німеччини представники. І діти з села, вони такі, о, нічого собі, ми можемо.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19, у східних областях 11-16 градусів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 60%, атмосферний тиск 757 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Щонайменше 7 людей поранені унаслідок російського удару по Сумах керованими авіабомбами. Армія РФ спрямувала по місту 5 кабів. На місці влучання працює кореспондентка Суспільного Катерина Гладенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Колего, що відомо про наслідки на тепер?
3: Вітаю. Наразі інформація про травмованих збільшилася до 7 людей. Серед них є одна дитина. Про це повідомили в Нацполіції. Як нам розповів на місці Олег Стрілка, речник ДСНС області, вони обходили багатоквартирні будинки, поряд з якими було влучання. І одна із травмованих – це жінка, якій надавали допомогу. Це 90-річна бабуся, яку спускали з 6-го поверху. За його словами Олега Стрілки, пошкоджені багатоповерхівки, бо одне із влучань пройшлося саме за кілька метрів від будинку, і багато квартир були заблоковані. Кількість вікон, як ми бачимо, більшість вікон в будинках пошкоджені. Також навколо пошкодження автомобілів, які були припарковані. І ще одна з авіабомб влучила в дорогу поряд із багатоквартирними будинками. Там також бачимо, що багато вікон пошкоджені, і вже працюють волонтери, люди збираються, аби отримати матеріали, аби закрити ті вікна, де можна це зробити. Додам, що після загрози кабів одразу було влучання двох шахедів по підприємству в місті, і ми знаємо зараз з місця, що там є один загиблий, поки більше інформації по травмованих немає. Але є пожежа, її нам зараз намагаються загасити, і містяни бачать густий дим із того місця.
2: Дякую. Катерина Гладенко розповіла про наслідки ранкового удару росіян по Сумах керованими авіабомбами. Росіяни знову влучили у північний міст у Києві. Екстрені служби прямують на місце, повідомив у соцмережах міський голова Віталій Кличко. На Київщині унаслідок нічних російських атак у Бориспільському районі пошкоджені 6 приватних будинків. Також автомобіль, церква, будівля початкової школи, кафе і медзаклад. У будівлях вибило вікна та пошкодило двері. Загиблих чи поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку

0: росіяни атакували приміщення компанії зв'язку у середмісті Дніпра. Там спалахнула пожежа. Інформація про травмованих не надходила. На місці працюють екстрені служби. Написав про це у соцмережах очільник регіону Олександр Ганжа. Далі коментар експерта з цифрової безпеки Павла Білоусова.
1: Зрозуміло, що удари не покращують якість зв'язку і певні перебої, проте вони локальні і, скажімо так, тимчасові, абсолютно можливі. Всі великі провайдери, дата-центри мають резервування, це мається на увазі або резервні канали, або резервні потужності. То вони дуже швидко можуть перемкнутися на, ну, скажімо так, резервні потужності. І, відповідно, цей от період, да, поки вони перемикаються або відновлюються і так далі, то без зв'язку дійсно можуть залишатися і мешканці, і установи певні, і так далі. Оскільки у нас доволі розгалужена мережа інтернет-провайдерів, і, в принципі, воно все децентралізовано, то точкові удари, ну, звичайно, вони болючі, тому що вони знищують техніку. Проте оператори все одно мають можливість відновитися.
0: Останнім часом росіяни посилили атаки по інфраструктурі зв'язку. Мета у них проста – залишити українців без інтернету, зв'язку, без відповідних цифрових сервісів, зазначав президент Володимир Зеленський.
2: Новини на Українському радіо.
0: Ціна на дизпаливо в жовтні може зрости ще на 3-5 гривень, зазначив в ефірі телемарафону експерт паливного ринку Сергій Куюн. Водночас, за його словами, ситуація з бензином більш збалансована, його вартість зараз відповідає ринковій.
3: По бензину я не думаю, що буде щось відбуватись. А от по дизпальному існує ймовірність все-таки зростання десь на 3-4-5 гривень за літр, там... Тому що об'єктивно, ну, сьогодні немає на ньому заробітку. Між тим, на дизпальне заправна станція, це для заправної станції це 50% продажів. Ну, відповідно, ситуація там залишається важкою, тим більше, що подивіться, ну, вже всім зрозуміло, да, які зараз витрати, які зараз втрати несуть, ну, саме цей бізнес, який опинився там, ну, однією з головних мішеней для російських агресорів.
0: В Іспанії місцеві правоохоронці розслідують справу про можливе ухилення від сплати податків блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Як пише іспанське видання «El Diario», слідство також перевіряє походження їхніх коштів і можливий зв'язок Шарія з російськими спецслужбами. За інформацією видання, провадження почалося після запиту про міжнародну правову допомогу з боку українських правоохоронних органів. Відомо, що суд наклав арешт на коштовності, дорогоцінні метали, твори мистецтва і криптовалюту, які були виявлені у подружжя під час обшуку в червні цього року. Шарій і Бондаренко заперечують незаконне походження коштів, сам Шарій також відкидає звинувачення у роботі на Росію. Нагадаю, в Україні подружжя перебуває під санкціями, крім того, у 2025 році Шарія заочно засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 14-19, у східних областях 11-16 градусів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У Києві зараз 17 градусів, вологість повітря 54%, тиск 757 міліметрів. Поки що це вся інформація. На цю мить Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Народ, дивіться, ще буде вступ про трубу. Так от, труба – це не те, що ви подумали. Ну, або те.

0: цікавлять люте-люте.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Через російський обстріл з Сумщини загинув 52-річний чоловік. Російські окупанти продовжують терор цивільного населення. Сьогодні обстріляли, зокрема, Суми, Київ та інші міста. Про це та інше далі докладніше. Через російський обстріл з Сумщини загинув 52-річний працівник одного із підприємств. Ще троє людей постраждали, повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі. Внаслідок ударів кабами сьогодні по медичну допомогу звернулися 13 людей, серед них дитина. Стан усіх постраждалих стабільний. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Російські окупанти продовжують терор цивільного населення України. Лише за цей тиждень росіяни запустили по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб та 25 ракет. Вранці ворог атакував Київ, Дніпро і Суми. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він наголосив, що важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Президент також відзначив візит канцлера Німеччини Фрідріха Марца до Києва. Глава держави наголосив, Німеччина послідовно демонструє лідерство у захисті життів українців та українок від російських ударів. Це перший візит Фрідріха Марца до України з травня 2025 року. Прибувши до Києва на залізничному вокзалі, канцлер повідомив, що хоче запевнити президента України у незмінній підтримці.
3: Я сьогодні поїхав до Києва, бо Україні потрібна вся наша підтримка в найближчі тижні. Якщо Росію не зупинити, рано чи пізно її військова машина обернеться проти нас. Я скажу президенту Зеленському сьогодні, ви можете і надалі розраховувати на нашу допомогу.
2: За даними відкритих джерел, Німеччина є другим за обсягом донором України після США, яка від початку повномасштабної війни Росії проти України надала майже 100 мільярдів євро на танків, леопард, артилерії, боєприпасів та бронетехніки. У 2026 році на військову допомогу Україні уряд Німеччини спрямував понад 11 мільярдів євро, а на 2027 рік заплановано понад 11,6 мільярдів євро. Цієї ночі Сили оборони вдруге провели успішну операцію з доставки гуманітарного вантажу до окупованих Олешок на Херсонщині. Людям, яких росіяни вже понад 4 місяці морять голодом, доправили майже 4 тонни продуктів харчування, медикаментів та дитячих наборів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у телеграмі. Операцію за допомогою безпілотників провели військовослужбовці Нацгвардії взаємодії із 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти та 79-м прикордонним загоном Держприкордонслужби. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський подякував усім, хто долучився до проведення місії, зокрема екіпажу БПЛА «Перун», який не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території 6 тварин. Олешки у повній гуманітарній блокаді від травня, також окупанти не дозволяють жителям евакуюватися.

0: Україна та міжнародні організації вимагають, щоб Росія негайно забезпечила жителів Олешок продовольством. Сили оборони України напередодні та вночі уразили низку важливих військових об'єктів російської армії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ на своїх інтернет-ресурсах, на Запоріжжі українські військові уразили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3». На Донеччині місце зберігання та запуск ударних безпілотників, а також телекомунікаційні вузли російських підрозділів. У Брянській області Росії уразили станцію радіоелектронної боротьби, а на Луганщині – ремонтні підрозділи окупантів. У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російської армії триває.
1: Новини на Українському радіо.
0: На третину зменшилася кількість відвідувачів порівняно з минулим роком у Манському зоопарку на Чернігівщині. Докладніше розповість Марина Кирієнко.
2: Родилася наша Нина 1 вересня. Вони в нас завезені з Шотландії.
3: Ніна Аскерова – завідувачка секції копитних тварин Манського зоопарку. Показує поповнення у шотландських корів породи Хайленд. Розповідає. Прізвисько для теляти обирали всім колективом. Як розповіла Суспільному головна адміністраторка зоопарку Олександра Олексенко, від початку цього року в закладі народились олені, лані, бізон, чорні лебеді та лама. Наразі через теплу погоду тварини ще перебувають у літніх вольєрах. Коли температура наближатиметься до нуля, їх переведуть до зимових приміщень.
4: Ну і обезьянки, і журавлі люблять тепло, і павліни, і пеліканов. Такі... Всі тварини, які люблять тепло, у нас всі знаходяться у приміщеннях, де отоплюється.
3: Приміщення зоопарку опалюють за допомогою газового та електричного обладнань. Торік будівлі додатково обладнали буржуйками на випадок тривалого відключення електрики та сильних морозів. Є два генератори, проте є ще потреба у двох, каже Олександра Олексенко.
4: Буржуйки ми тоді топимо їх зимою деревима. І воду гріємо, і в попуганіку так само, в капібарніку.
3: Також уже запасають корм на зиму.
4: Сіна нам приблизно потрібно 120 тонн. Будемо заготовляти буряк кормовий, моркву і капусту.
3: За словами головного бухгалтера Наталії Примакової, здебільшого овочі та зерно закупають у місцевих підприємств.
5: Залишилося просто, щоб постачальник завіз ці корми, так як період збирання кормового буряка, він десь припадає в основному на жовтень місяць. Баштанні заготовлені, зернові.
3: Наразі ж у закладі не вистачає працівників. Водіїв, працівників секції хижаків, загалом є близько 10 вакансій. Наталія Примакова зазначає, порівняно з 2025 роком, цьогоріч на третину зменшилась і кількість відвідувачів. Марина Кирієнко, Суспільне новини, Чернігів.
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура 14-19, у східних областях 11-16 градусів. На Київщині в день без опадів. Температура по області 14-19, у Києві 16-18. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Україна,
1: з Донецької Народної Республіки
2: і Луганської Народної Республіки.
0: Кремль,
1: ми прийняли рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
0: Путін, країна.
1: Її цель – защита людей, які на протяжении 8 років подвергаються
0: здивательству. Україна.
1: Зі сторони київського режиму.
0: Með hungri úr hornu Sovjeti í hjarta Evrópu hóf jarfinn sókn óseðjandi í hjarta Evrópu. Við byggjum hringinn, blóð og stál hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava Ukraina!
3: Slava Zbrojnym Silom Ukraina! Хлопці і дівчата!
0: Evrokraina!
3: Блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Kornungsstúlka í Kænugarði, hin unga Úkraína. Hún veit að líf lagt að veði. Fyrir unga Úkraínu, frá himni þruman harla væn, gegn ungri Úkraínu, í hljóði saman byggjum bæn, fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið og frelsi.

запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не надто.
1: Єст полудня.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Сумах збільшилася кількість постраждалих через російський обстріл. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський вшанували пам'ять полеглих українських захисників. Далі докладніше. Росіяни сьогодні вранці знову влучили у північний міст, пошкодивши дорожнє полотно. Що відбувається зараз на мосту, дізнаємося від кореспондентки Суспільного Вікторії Пухальської. Вікторія, вітаю. Що відомо на тепер про наслідки удару і чи є потерпілі і серйозні пошкодження мосту?
4: Вітаю, колего. Так, ми перебуваємо поруч з північним мостом. Наразі туди почали пускати і пішоходів також, адже на деякий час не пускали і людей. Зараз місце частково перекрите, і там функціонує одна смуга руху, тож легковики та автобуси проїжджають. Ми бачили також, що важкий транспорт розвертали. Зараз там працюють комунальники, які ось власне і наслідки ушкоджує, усувають наслідки. Також під час після власне удару ми також чули повторні сигнали повітряної тривоги. Була повторна атака, також чули вибухи, тож змушені були спускатися в укриття. Наразі ось міст функціонує частково, і ось така інформація у мене, колего, передаю тобі слово.
3: Дякую. Вікторія Пухальська про наслідки удару по північному мосту у Києві розповіла. Додам, міський голова Віталій Кличко у телеграмі повідомив, що двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по північному мосту в столиці. Одного постраждалого медики госпіталізували, а другому надали допомогу на місці. Наразі ж у столиці відновили рух поїздів на наземній ділянці Зеленої гілки метро під час жовтого рівня загрози. Про це повідомили у КМДА на своїх інтернет-ресурсах. У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді поїзди курсуватимуть лише на двох відрізках – Сирець-Видубичі, Осокорки, Червоний Хутір. У Сумах внаслідок ударів кабами сьогодні по медичну допомогу звернулися 13 людей. Серед них дитина. Стан усіх постраждалих стабільний, легкої та середньої тяжкості. Усім надають необхідну допомогу, повідомив в телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Керованими авіабомбами росіяни завдали ударів по 4 локаціях у Сумах та Бездрицькій громаді. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки та автівки. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У Києві перебуває з незапланованим візитом федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який з президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам'ять полеглих українських захисників і захисниць. Про це глава держави написав у телеграмі. Несподіваний візит німецького канцлера до України має на меті як продемонструвати підтримку Україні, так і Мерц намагається перезавантажити ситуацію в німецькому суспільстві щодо політики його уряду. Про це сказав у коментарі Суспільному доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, політолог Петро Лещук.
5: Очевидно, мова буде йти про підтримку, про спільні проекти щодо виробництва зброї, щодо постачання німецької зброї. При цьому очевидно, що сам Мерц перебуває теж не в найпростішому становищі. Дуже низький рівень довіри, дуже серйозна політична криза у Німеччині, зростання підтримки альтернативи для Німеччини. Коротше кажучи, Мерцу треба терміново щось робити для того, щоб перезавантажити ситуацію в німецькому суспільстві. І водночас Мерц розуміє, бачить ті виклики, які зараз Росія формує по відношенню до Європи, про гібридну війну Росії проти

0: європейських країн. Я думаю, що це все в комплексі впливає на його позицію.
1: Фотосесії у студії та на вулицях, міста, репортажі та соціальні проєкти. Херсонська фотографка Олександра Устинова продовжує працювати у прифронтовому місті. Докладніше розповість Яна Самко.
2: Фотографка Олександра Устинова продовжує працювати у прифронтовому Херсоні. Говорить, зберігає для містян важливі моменти їх життя.
3: Життя, воно йде, навіть попри те, що обстріли, дівчата народжують, дівчата весілля грають.
2: Олександра розповідає, фотографією займається 15 років, облаштувала власний фотопростір. Здебільшого працює у приміщенні, проте фотосесії робить і на вулицях міста.
3: Зараз це складніше, небезпечно, особливо якщо якийсь такий газон і він не оброблений, да? Ти думаєш, лепестки, можливо, там. Тобто є таке, так. Ну, ми обираємо більш безпечні райони, ми обираємо час, коли там дронова активність найменша. Я знімаю біля України, і це дівчата роблять ті, які виїжджають із Херсона, вони просто хочуть на згадку ці фотографії. Або дівчинка була навесні, вона з Грузії, з Батумі, вона приїхала і теж на згадку про Херсон захотіла зробити собі такі кадри. Мені здається, це більш така документально-концептуальна фотографія.
2: У своєму доробку має також репортажні зйомки, співпрацює з благодійними організаціями, знімає гуманітарні вантажі, евакуації, соціальні проекти. Один із них – «Берегині, любов та біль», у якому брали участь родини загиблих військовослужбовців. Для неї ця тема особливо близька, каже Олександра.
3: У мене чоловік загинув у 23-му році під Бахмутом, да, Донецький напрямок, добровольцем. Після деокупації настільки відкрилась військомат, і все, він же там був.
2: Олександра самостійно виховує 15-річного сина. Розповідає, він підтримує її у професії та завжди готовий допомогти.
3: Дитина хоче, щоб я займалась фотографією.
2: Через безпекову ситуацію у Херсоні кількість фотосесій зменшилась, говорить фотографка. Попри це, залишати місто Олександра не планує.
3: Я розумію, що я потрібна в цьому місті. Хтось потрібен тут оптимістичним, світити трошки. Я люблю своє місто, я хочу, щоб воно жило, я хочу, щоб воно процвітало.
2: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
4: Погода.
1: У наступні три доби в Україні без опадів. Лише 5 жовтня у північних областях, а 6 жовтня в Криму. Місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-12, тепла 6 жовтня на півдні країни до 14 градусів, а в день 16-23. На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10, тепла в день 16-21. У Києві вночі 8-10, тепла в день 16-18. Аліна Білилівська, Українське радіо.
5: Как поняли меня? Прием! Руки военный корабль, иди нахуй!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Троє людей травмовано у Носівській громаді на Чернігівщині через російські обстріли. В окупованій Олешки на Херсонщині українські військові вже вдруге переправили цивільним гумдопомогу. Далі докладніше. Троє людей, зокрема 10-річний хлопчик, травмовані у Носівській громаді на Чернігівщині внаслідок атаки російським безпілотником. Постраждалим надається медична допомога, повідомляє поліція області у Фейсбуці. Внаслідок російського удару вогнем знищено житловий будинок та господарчу споруду. Також пошкоджень і руйнувань зазнали сусідні домогосподарства. В окупованій Олешки на Херсонщині українські військові вже вдруге безпілотниками переправили цивільним майже 4 тонни продуктів, медикаментів та дитячих наборів. Спецоперацію провели військові Нацгвардії, морської піхоти та прикордонного загону, повідомив у соцмережах міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Він подякував громадам, закладам освіти, благодійникам та волонтерам з усієї країни, які зібрали гуманітарну допомогу. За даними з різних джерел, близько 2000 людей, серед яких майже 50 дітей, залишаються в Олешках. Місто заблоковане окупантами, заміновані виїзди. Люди переживають гуманітарну кризу та голод. Спроба міжнародних організацій домовитися з російською владою про евакуацію цивільних з окупованих Олешок поки безуспішна. До екопарку в селі Ковалівка на Полтавщині евакуювали тварин із Краматорська. Це змії, шиншили, білки, жаба та ящерки. Також привезли до парку і єнотовидну собаку з Херсона, яку поранило уламками під час обстрілу. Як почуваються тварини і чи звикли вже до нового місця, дізнавалася Елла Трубієнко.
3: На руках у директора Ковалівського екопарку Андрія Тиванюка удав. Цю та ще одну змію до парку привезли з Краматорська на Донеччині 2 тижні тому.
4: Це була така міні-евакуація кутка тварин в Краматорську. Ми їх прийняли, приїхали з ними ще 2 шиншили біля 20 білок дегу, жаба і ящерка. І ці 2 змійки. Це з Краматорська, змійки 25 років, така пенсіонерка.
3: На Полтавщину тварин евакуювали тому, що приміщення дитячого зоокутка, в якому вони проживали, обстріляли російські військові. Зі слів директора, змії, яких привезли з Донеччини, спокійніші за тих, що живуть в екопарку.
4: Моя 3 криси з'їла, ця поки одну з'їдала, моя вже 3 прийшлось з'їдати, щоб вона на них не напала. Вони адаптовані, вже ми їх виселили у показовий вольєр і, в принципі, вже навіть один раз вони їли.
3: Поки що у показових вольєрах розмістили лише змій, оскільки вони не потребують ізоляції та спостереження. Решта тварин із Краматорська перебувають на карантині.
4: Карантин – це потрібно для того, щоб ми, так би мовити, виявили, якщо є якісь там хвороби, ми ж не знаємо, чим вона там могла захворіти, коли переїжджала, це стрес.
3: Окрім тварин з Донеччини, до екопарку в селі Ковалівка привезли і єнотовидну собаку з Херсона. Там її поранило уламками. Спочатку твариною опікувалась волонтерка з Миколаєва, де її прооперували.
4: В неї були загноєння ран і в неї пішло зараження крові. Ми її госпіталізували, вона пройшла курс лікування, зараз, в принципі, їй вже нічого не загрожує, вона в задовільному стані. Щоб вона не стресувала, ми її не будемо залишати в екопарку. Ми її забрали там на місяць, вона знає, як виживати. Тому цю тваринку ми випускаємо в природу.
3: Елла Трубієнко, Суспільне новини, Полтава.
1: Новини на Українському радіо.
2: Вчителька іноземної мови з Ірпеня Світлана Меркулова стала переможницею премії Global Teacher Prize Ukraine. За перемогу вона отримає 1 000 000 гривень, передає кореспондентка Суспільного. За словами Світлани Меркулової, англійська стала для учнів не просто предметом, а способом говорити про майбутнє.
5: Я ще цього до кінця не усвідомлюю, тому що я справді вважаю, що цієї перемоги достоїн кожен український вчитель. Але почуття зараз просто розривають. Мені потрібен якийсь час на усвідомлення.
2: Цьогорічну церемонію традиційно приурочили до Всесвітнього дня.

0: вчителя. Головним гаслом став хештег «Вчителі важливі». Особливу увагу приділили освітянам, які продовжують навчати дітей попри війну, евакуацію та службу в силах оборони. Однією з нових стала номінація «Вчитель-захисник» для освітян, які поєднали педагогічний шлях із захистом України. Першим її лауреатом став Олександр Чучаєв, учитель історії та права, а нині командир роти безпілотних систем.
1: У мене найкращі учні, класні учні, різні учні, тому що я спочатку працював в сільській школі 3 роки. Я прийшов, моя задача була їх вивести за межі школи, тобто показати життя поза межами стін школи. Я їх возив на різноманітні конкурси, вчив говорити, публічні виступи. Ми приїжджали до Києва на міжнародні конференції, де там були тоді з Польщі, з Німеччини представники. І діти з села, вони такі, о, нічого собі, ми можемо.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні буде без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень синоптики прогнозують 16-21. На Київщині завтра місцями невеликий дощ, температура вночі 5-10 градусів із плюсом, вдень 16-21. У Києві вночі 8-10, а вдень 16-18 градусів. На цю ж пору у столиці 19 градусів, атмосферний тиск 755 міліметрів, відносна вологість повітря 45%. І на сам кінець нагадую, що на Сумщині, Харківщині, частині Київської, Чернігівської областей триває повітряна тривога, тож, будь ласка, перебувайте в укриттях, бережіть себе. Новини для вас провела ведуча Аліна Білолівська. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Зеленським і лідери двох країн зустрілися з представниками медіа. Тож послухаємо, про що їх запитали українські панове, медіа.
1: Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Мерц, заява президента України.
2: Дуже дякую. Фрідріх, пане канцлере, шановні журналісти, шановні представники наших команд, команд наших держав. Сьогодні у непростій безпековій ситуації, коли фактично щогодини удари російських дронів в Києві, канцлер Німеччини. Це дуже правильний сигнал підтримки України, сміливості Німеччини і всієї Європи. Дуже дякую, Фрідріх. Росія цими днями старалась відверто залякати європейських, американських і інших наших партнерів прямими погрозами, постійними тривогами, обстрілами, щоб партнери не були тут, в столиці, щоб не були в Україні. Але я дуже вдячний ще раз, що і візит відбувається, і посольство Німеччини продовжує свою роботу в Україні, і повний спектр нашої співпраці з Німеччиною, нашого стратегічного партнерства зберігається. Я хочу також відзначити наші особисті відносини з канцлером, деякі важливі речі, без зайвих посередників, те, що стосується захисту. Необхідних рішень ми обговорюємо напряму, завжди є готовність підтримати і готовність допомогти. Ми в Україні надзвичайно цінуємо такий рівень наших відносин, однаково бачимо, що здатність України вистояти, і саме вистояти зараз, захищатися і досягти достойного миру, це зрештою здатність і Німеччини, і всієї Європи зберегти той мирний та об'єднаний спосіб життя, який змінив так багато в Європі на краще і зробив так багато для добробуту європейців протягом останніх десятиліть. Росія воює тут всіма своїми шахедами, ракетами, штурмами, не тільки щоб захопити Україну, а щоб переглянути історію Європи, захопити собі право визначити долю інших держав Європи. Я дякую всім, хто говорить про це відверто і будує свою політику на розумінні реальності, реалій політиці, які визначають, що може бути з Європою далі і від чого треба захистити всіх. Пан канцлер говорив, зокрема, про це 1 жовтня під час вручення Вестфальської премії миру. Я дякую за чітку позицію і серйозне бачення. Сьогодні у нас з Фрідріхом дуже продуктивна зустріч разом з паном канцлером. Сьогодні в Києві міністр економіки і енергетики пані Катерина Райхе і сильна, дуже сильна делегація бізнесу. Є новий пакет підтримки для України, комплексний, більше ніж 1 300 000 000 євро. Це зброя, яка допоможе зараз. Підтримка для нашої енергетики, це дуже важливо, перед зимою. Важливий енергетичний пакет. І в цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів, саме проти реактивних шахедів. Також це особливо важливо. Звісно, ми обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою. Саме на удари з повітря Росія робить ставку. На фронті росіяни не здатні досягти будь-яких значимих результатів, і саме тому ескалюють терор шахедами і ракетами. Тільки за цей тиждень було вже 900 реактивних шахедів. Продовжується застосування і звичайних шахедів. Значна кількість балістичних ракет. Захист від цього всього пріоритет номер один для мене, для України. І ми з Фрідріхом обговорили, що саме можемо ще додатково зробити разом. Я вдячний Німеччині за участь в програмі «Фрея» разом з іншими провідними країнами та компаніями Європи. Ми маємо рухатись швидко, швидше, щоб зробити цю масову та сильну антибалістичну систему.

0: Тему, яка точно змінить на краще безпекові позиції України, безпекові позиції всієї Європи. Ми маємо з цього приводу повне взаєморозуміння. На сьогодні у нас з німецькою стороною 15 угод та документів, більшість з них про взаємодію безпекову, виробництво, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей більше, ніж 8,5 мільярдів євро. Це, зокрема, і наші замовлення для німецької промисловості. Ми на це дуже розраховуємо. І вони дуже важливі і дуже суттєві. Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей в нашій спільній протидії дронам. Особливо після спроби російської диверсії із застосуванням дронів в аеропорту Лейпцига та на фоні постійних дронових інцидентів в інших європейських країнах, для усіх має бути очевидним, що захист від усіх типів дронів – це фундаментальне безпекове завдання, і його можна виконати тільки разом. Це стосується і захисту інфраструктури, і захисту наших кордонів, і захисту моря. Загалом європейський потенціал безпекові, політики дипломатичні, технологічні треба поєднати максимально, щоб росіяни відчували, що їхній потенціал агресії, диверсії проти Європи точно менше, ніж наш. Наш спільний потенціал. І саме це може бути правильною основою нової політики стримування.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

чи замовити пісню, запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда! Фьорда! Фьорда!

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська повторно атакували Суми кабами. Німеччина надає Україні комплексний пакет військової допомоги. Далі докладніше. Російські війська повторно атакували

0: та не поширювати фото і відео російських обстрілів. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Роботу протиповітряної оборони тощо. Про це йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному на їхньому сайті. Записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими Росії, які відстежують та аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. СБУ нагадує, за поширення інформації про переміщення сил оборони та роботу ППО передбачена кримінальна відповідальність. Німеччина надає Україні комплексний пакет військової допомоги більше, ніж на 1,3 мільярда євро. Про це повідомили на спільній прес-конференції у Києві президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, за словами глави нашої держави, це зброя, яка допоможе зараз підтримка для нашої енергетики.
1: В цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів, саме проти реактивних шахедів. Також це особливо важливо. Звісно, ми обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою. Саме на удари з повітря Росія робить ставку. Тільки за цей тиждень було вже 900 реактивних шахедів. Продовжується застосування і звичайних шахедів. Значна кількість балістичних ракет. Захист від цього всього – пріоритет номер один для мене, для України. І ми з Фрідріхом обговорили, що саме можемо ще додатково зробити разом.
0: Україна та Німеччина уклали 15 угод, які стосуються безпеки, виробництва озброєнь та закупівель у німецької промисловості. Окрему угоду підписали щодо спільної протидії дронам. Мерц зазначив, що актуальність такого захисту для Німеччини особливо зросла після атаки російського дрона із вибухівкою на аеропорт у Лейпцигу 4 серпня. За словами федерального канцлера Німеччини, він хоче спонукати Росію до миру, якого прагне Україна. Німеччина і вся Європа теж. Його треба досягти переговорами.
2: Я хочу спонукати Росію розпочати мирні переговори, прийти до цих мирних переговорів. І ми, як Німеччина, несемо тут особливу відповідальність. Федеральний уряд Німеччини триматиме курс, і я особисто триматиму курс. Разом з вами, з європейськими партнерами, зі Сполученими Штатами, наполегливо працюємо над мирними переговорами з Росією. Але ми розширюємо нашу допомогу Україні, і ми не піддамося на гібридні атаки Москви, які ми бачимо щодня.
3: Новини на Українському радіо.
0: Із десантно-штурмових військ у вчителі ветеран російсько-української війни Юрій Верещук із фронту повернувся до школи, де понад 20 років викладав фізику та інформатику. Під час повномасштабної війни він добровільно пішов боронити батьківщину. Служив у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Після двох поранень повернувся до викладання. Як сьогодні проходять його уроки у матеріалі Юлії Вознюк.
4: Шкільним коридором із навчальним планом у руках ветеран російсько-української війни Юрій Берещук на псевдотічер йде на уроки інформатики до п'ятикласників.
5: Бажаю здоров'я!
4: У класі серед навчального приладдя та комп'ютерів облаштований імпровізований куточок, який, каже Юрій, нагадує про його військове минуле. Тут прапор бригади з підписами побратимів, шеврони та грамоти. Юрій Берещук на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни добровольцем, попри вістрочку, яку мав як освітянин. Україну боронив у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, був командиром бойової машини. Брав участь у контрнаступальних операціях у вересні 2023 року під час боїв на Запорізькому напрямку. Отримав осколки поранення рук, спини та голови. Після лікування повернувся до служби. У 2024-му друге поранення і звільнення зі служби.
6: За кілька метрів від мене снаряд влучив, я впав, але осколками посікло. Один з найнебезпечніших – це в хребті десь. Просто сказали, що там небезпечно робити хірургічне втручання.
4: Тепер замість бойових завдань у Юрія уроки та шкільні будні.
6: Я люблю працювати з дітьми, мені подобається робота. Хочеться з ними бачитися.
4: Тепер його уроки не лише про фізику, інформатику чи програмування, а й про відповідальність, силу та любов до своєї країни. Юрія називають тічером, учителем і, схоже, каже директор гімназії Василь Савицький. Саме цим словом сьогодні найкраще описується його

0: Головна місія – навчати дітей і допомагати їм будувати Україну, яку він захищав. Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на півночі місцями невеликий дощ, у північно-західній частині в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10, тепла, вдень 16-21. У Києві вночі 8-10, вдень 16-19. На цю ж пору у столиці 19 градусів, тиск 755 міліметрів. Вологість 46%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
4: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Україна очікує перших результатів з протидії реактивним дронам за допомогою малих ракет. Німеччина надає Україні пакет військової допомоги більше, ніж на мільярд євро. Про це та інше далі докладніше. У другій половині жовтня Україна очікує перших результатів з протидії реактивним дронам за допомогою малих ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, якщо випробування будуть успішними, Україна зможе швидко перейти до масового виробництва цих засобів. Зеленський також повідомив, що для протидії дронам-перехоплювачам БАРС наразі показують найвищу результативність – близько 30%. Крім того,

0: підтримка для нашої енергетики.
1: В цьому комплексному пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів саме проти реактивних шахедів. Також це особливо важливо. Звісно, ми обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою. Саме на удари з повітря Росія робить ставку. Тільки за цей тиждень було вже 900 реактивних шахедів. Продовжується застосування і звичайних шахедів. Значна кількість балістичних ракет. Захист від цього всього – пріоритет номер один для мене, для України. І ми з Фрідріхом обговорили, що саме можемо ще додатково зробити разом.
0: Україна та Німеччина уклали 15 угод, які стосуються безпеки, виробництва озброєнь та закупівель у німецької промисловості. Окрему угоду підписали щодо спільної протидії дронам. Фрідріх Мерц зазначив, що актуальність такого захисту для Німеччини особливо зросла після атаки російського дрона з вибухівкою на аеропорт у Лейпцигу 4 серпня. За словами федерального канцлера, він хоче спонукати Росію до миру, якого прагне Україна. Німеччина і вся Європа теж. Його треба досягти переговорами.
2: Я хочу спонукати Росію розпочати мирні переговори, прийти до цих мирних переговорів. І ми, як Німеччина, несемо тут особливу відповідальність. Федеральний уряд Німеччини триматиме курс, і я особисто триматиму курс. Разом з вами, з європейськими партнерами, зі Сполученими Штатами, наполегливо працюємо над мирними переговорами з Росією. Але ми розширюємо нашу допомогу Україні, і ми не піддамося на гібридні атаки Москви, які ми бачимо щодня.
3: Новини на Українському радіо.
0: У Миколаєві містяни вкотре вийшли на акцію нагадування про полонених і зниклих безвісти військовослужбовців. Близько 150 людей із портретами і плакатами нагадали про своїх рідних. Марієта Мокчан з подробицями.
4: Військовослужбовець 18-ї Слов'янської бригади, син Галини, зник безвісті майже 3 роки тому.
5: Я приходжу на акцію кожну неділю сюди. Я чекаю свого сина Бондаренка Анатолія Івановича, який зник 24-го року, 17 січня, Донецька область, Краматорський район, село Терни. До сьогоднішнього дня я нічого про сина не знаю. Нам відповіли, що він з поля бою не вийшов, і все. За характером він людина свого слова. Як сказав, так все, так і зробить.
4: На повернення свого чоловіка, який зник на Донецькому напрямку, чекає Людмила.
6: Він пішов служити в 22-му году. Пішов сам. Час сказала, що його якісь неізвісні люди схватили і потаскали до себе. А там неізвісно вже, що сталося з ним. Дуже добрий, дуже відзивчивий. Він любив свою сім'ю. І сім'я любить його.
4: Чоловік Тетяни у 2025 році пішов служити добровольцем у 123-ту окрему бригаду територіальної оборони.
7: Ми там в Маріуполі жили до вторгнення. Так вийшло, що трошки прожили в окупації, там по деяким причинам. І як тільки виїхали, тут трошки устроїлися, і він пішов сам. 2 місяці учебки, і десь, може, місяць-півтора він побув ще там, а потім відправився на бойове завдання і зник. На запорізькому напрямку в районі Мала-Токмачка. 29.08.25 року. Сказали, що були скиди і що він загинув. Але ми в це не віримо, ми чекаємо, надіємося, що все буде добре.
4: До акції нагадування про військовополонених і зниклих безвісті долучилися близько 150 миколаївців. Марія Микарчан, Ірина Олехнович, Суспільне новини, Миколаїв.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень плюс 16, плюс 21. На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень від 16 до 21 градуса. У Києві вночі

вночі 8-10 градусів тепла, вдень плюс 16, плюс 18. Зараз у столиці плюс 19. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те,

0: Jest piąta po południu.
1: У інформаційну годину ми повсякчас стежимо за ситуацією в українському повітряному просторі. Нагадаю, що на Київщині в Обухівському, Бориспільському, Броварському районі зараз оголошено повітряну тривогу. Рівень жовтий. Частково так само і на Чернігівщині, Новгород-Сіверський та Прилуцький райони. Сумщина. Тут по-різному – Шосткинський – жовтий, Руминський – сумський – червоні. Залишайтеся надалі з українським радіо, адже попереду в нашому етері брифінг президента України Володимира Зеленського. Замить зможемо почути, про що говорив президент України.
2: Спочатку вступне, і потім можемо перейти до ваших запитань.
3: Ми щиро вдячні німецькій делегації разом з на чолі з канцлером. Дійсно важливий, хороший, сильний візит з точки зору домовленості історичної, як ми казали, загальні домовленості на 8,3 мільярда. І ми дуже вдячні за підтримку. Що важливо в цьому візиті, що не тільки Німеччина допомагає Україні, а якраз Україна шерить свої знання, досвід, а також замовлення. Це робочі місця для Німеччини. І дійсно ми плануємо працювати в багатьох напрямках. Те, що сьогодні у індустрії вийшло, 15 угод підписано. І ми будемо багато замовляти у німецькій стороні. У нас і ко-продакшн.

0: Ну, ви знаєте, всі ці удари і Siemens Energy дійсно підтримує і допомагає. Далі у нас хороше співробітництво з Барсом, і в Німеччині відкрита відповідні лінії виробництва. Дякуємо німецьким партнерам. Ну, це Irish Steel. У нас велике замовлення у німецькій стороні. Якщо під час цієї війни Німеччина допомагала, і це був внесок посилення нашого ППО, зараз у нас буде замовлення, великий пакет. Я також розраховую, ми говорили сьогодні з Фрідріхом, що ми забезпечимо замовленнями повністю кампанію в Німеччині. Це унікальні технології. Посилимо наше ППО, будемо брати гроші з другої частини європейського кредиту. Розуміємо, що це серйозний буде внесок. Ну, будемо працювати максимально над ППО і також над збільшенням виробництва в Німеччині ракет для систем Patriot. Так? Це важливі домовленості. Ну, також Фрея, початок роботи. Ну, я думаю, дай Бог, у нас буде позитивний результат. Працюємо разом з 10 країнами, серед яких є лідерство у Німеччині в цьому напрямку. Ну, хороші домовленості у КЗВВ по артилерії. Дякуємо Хенсельту щодо радарів. Будемо замовляти німцям. І нас це точно посилиться щодо виявлення ворожих сіл. FP з Хенсельтом почали працювати. Ну, далі, дякуємо також. Буде великий контракт, напевно, з FFG. І разом з з українцями щодо ППО. Я думаю, що це буде контракт десь на 2 мільярди, великий обсяг. Ампріону дякуємо, з Укренерго також домовився. Ну, це для проходження зими. Я хотів просто про все це сказати, що дуже важливі домовленості сьогодні. Можна буде потім детально проговорити, я думаю, з Міністерством оборони, з приватним сектором, з Міністерством енергетики. З'являється у нас нова мала ракета «Ніка» проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми позитивно реагуємо. Будуть випробування. Поки що дивимося, що може бути позитив. Ну, і «Тенкор» також 2000 роботизованих систем наземних НРК для наших військових. Будемо розвивати цей напрямок. В цілому, вважаю, історичний візит з дуже хорошими, сильними домовленостями, які посилять обидві країни, обидві індустрії. Багато говоримо не тільки про війну, а про майбутнє. Бо ці домовленості, вони і зараз як посилитись, і співробітництво, але й на майбутнє. Дякуємо ще раз Фрідріху за візит, міністру економіки і нашим командам за дуже ретельну, детальну підготовку цього візиту.
1: Колеги, ваші запитання, будь ласка. Блумберг.
2: Пане президенте, ми дуже вдячні німецьким колегам. Тим не менше, для нас актуальним залишається питання того, як зараз життя в Києві, як ми, власне, маємо долати всі ці виклики. Я до чого? Коли росіяни посилюють свої удари по Києву, це означає, що у них є якісь проблеми на фронті. Тому хотілося просто почути вашу, можливо, коротку характеристику, як там зараз наші позиції, і особливо в контексті останніх операцій Вівальді і решти. Дякую.
0: У нас, дякую за запитання, у нас було, в принципі, дві сильні наступальні операції з результатом деокупації української землі. Ну, головне, що не тільки деокупація, головне повернення положення, заволодіння висотами, контроль над позиціями, багато всього іншого. Дві операції пройшли успішно. Одна була довга операція, так, 700 плюс кілометрів. Відновили Вівальді в процесі.
3: Політання кровопролиття і неоправданий жертв. В противному случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Зміни у отрас. Я русский корабль. Повторяю.

Руки в районе корабля, иди нахуй.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: зацвіте у садах черемшина,
1: і соняшник проросте із кармана рашистів,
2: стане сильною, як ніколи, моя Україна.
1: І все це після смерті одного хуйла терориста.
3: Путін помре.
4: Повільно.
3: Путін помре.
4: Умука.
1: Навіть мамонти оживуть, коли здохне ця сука.
2: Коли Путін помре, ми замовимо труну із Ікеї.
1: У них з Ікеї певно якісь перебої.
2: Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї.
1: А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
3: Путін помре.
4: Та по-любому.
3: Путін помре.
4: Та й скоро.
1: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
2: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті.
1: Засумую лише диктатор Північної Кореї.
2: Він тільки почав довбойобом бути не першим.
1: І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіло хуйло, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і заховимо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну й хер з ним.
0: Путін помре.
1: Я всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 18:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Україна готова до участі у переговорах з РФ та США на технічному рівні. Берлін виділить Києву новий пакет допомоги на понад мільярд євро. Про це та інше далі докладніше. Україна готова до участі у переговорах на технічному рівні в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні, яку запропонують представники Сполучених Штатів. Черга за Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем спілкування з журналістами у Києві. За його словами, нині цю пропозицію американська сторона представила росіянам, які мають надати свою відповідь. Поки ж Берлін виділить Києву новий пакет допомоги на понад 1 мільярд 300 мільйонів євро. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президент України уточнив, що близько 1 мільярда піде на виробництво перехоплювачів реактивних дронів. Ще понад 300 мільйонів спрямують на зміцнення української енергетики.
3: Очевидна мета Москви – зламати моральний дух українців. Попри атаку, яка сталася сьогодні вранці, я бачу тут згуртований народ і згуртований уряд. Я хочу сказати українкам і українцям, як і уряду. Німецький народ підтримує Україну, а німецький уряд підтримує український уряд. І ми робитимемо все, щоб допомогти Україні, доки ця жахлива війна нарешті не закінчиться.
2: Окрім того, за словами Зеленського, дві країни підписали 15 угод на загальну суму понад 8,5 мільярдів євро.
4: На сьогодні у нас з німецькою стороною 15 угод та документів, більшість з них про взаємодію безпекову, виробництво, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей більше, ніж 8,5 мільярдів євро.
2: Фрідріх Мерц у Києві уже в четверте спочатку.

0: Діана Крахматова.
1: Суми сьогодні двічі атакували російські військові. Минуло кілька годин після ранкового обстрілу КАБами, і о 14-й годині в Сумах знов лунали вибухи. Знов це були керовані авіаційні бомби, які знов поцілили по помешканнях мирних людей. Боєприпаси вибухнули за кількадесят метрів від будинків. Зараз відомо про близько 20 будинків, які пошкоджені внаслідок цього обстрілу. В них немає вікон, також пошкоджені стіни, дахи та винесені двері. Територія навколо будинків захаращена уламками, будівельним сміттям, гілками, також поваленими деревами. Наразі відомо про 6 травмованих людей, і знаємо, що 3 з них перебувають у лікарні. 2 – це чоловіки 58-го та 67-го років народження. Вони доставлені до лікарні з тяжкими травмами. І ще жінка 52-го року народження, там травми середньої тяжкості. І давайте послухаємо місцевих мешканців, що вони розповідають про наслідки російської атаки.
2: Чули ми вибухи, ми сиділи в подвалі, успіли сховатися, ну, було дуже сильно слышно. А потім вийшли, а ну, все, вот это, жесть просто.
3: Сиділи в погрібі, чули, як летять. Взриви були дуже великі. Ну, ми одразу й дим бачили, дуже здоровий дим був. Просто вже сил немає.
4: Ну, 3 години тому я тут був. Після минулого вибуху прильоту КАБу пошкодження були. Приїхав доробляти. Буквально за годину перед цим я звідси виїхав. Все знову приїхав.
5: Тут ваше житло?
4: Так, ось хтось там стоїть.
6: Зруйновано приватні будинки і двоповерхівки, пошкоджена інфраструктура міста, б'ють по цивільній інфраструктурі міста, по скупченню людей, по розташуванню багатоповерхівок і приватних будинків.
1: На місці зараз працюють волонтери, які допомагають місцевим жителям закрити пошкоджені вікна та двері. Також працюють комунальники, тому що внаслідок ударів були пошкоджені лінії електропередачі, можливі перебої з електропостачанням. Слідкуємо за оновленням інформації. Нагадаю, що внаслідок ранкового удару станом на 14-ту годину було відомо про 13 травмованих людей, серед них однорічна дитина. Така в мене інформація на даний момент.
0: Служба безпеки уразила 2 російські винищувачі на військовому аеродромі Ханська в Адигеї – Су-35 та Су-34. Відстань до цілі – близько 500 кілометрів. Про це повідомляє СБУ на сайті. Також безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали ударів по складу боєприпасів на території аеродрому. Літаки Су-35 і Су-34 – носії керованих авіаційних бомб, які росіяни масово застосовують на лінії фронту та по українських містах.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10, вдень 16-21 градусів. У Києві вночі 8-10 градусів, день 16-18. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

послухати пісню, запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Німеччина надасть понад мільярд євро на зброю та енергетику. У Києві попрощалися з льотчиком, який загинув через удар російської ракети по літаку. Про це та інше далі докладніше. Німеччина надасть Україні понад 1,3 мільярда євро допомоги на зброю та потреби енергетики у зимовий період, повідомили на спільній прес-конференції президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який перебуває у Києві. За словами Володимира Зеленського, це дуже важливий комплексний пакет.
3: Звісно, ми обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою. Саме на удари з повітря Росія робить ставку. Тільки за цей тиждень було вже 900 реактивних шахедів. Продовжується застосування і звичайних шахедів. Значна кількість балістичних ракет. Захист від цього всього – пріоритет номер один для мене, для України. І ми з Фрідріхом обговорили, що саме можемо ще додатково зробити разом.
2: За словами федерального канцлера Фрідріха Мерца, у пакеті допомоги Німеччина надає ресурси для спільного виробництва дронів для боротьби з реактивною авіацією. Загалом під час візиту сторони підписали домовленості на понад 8,5 мільярдів євро. Окремо уклали угоди про співпрацю та нові можливості для протидії безпілотникам.
4: Ми виділяємо кошти на спільне виробництво дронів для протидії реактивним дронам. І протягом останніх тижнів у цій сфері вдалося досягти великих технологічних проривів. Зараз ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво, і це швидко і відчутно зміцнить українську протиповітряну оборону. Ми постачаємо далекобійну зброю, бойові дрони та супутникове обладнання, щоб Україна могла ефективніше боротися з російськими пусковими установками.
2: На Майдані Незалежності у Києві попрощалися з майором Маратом Мамбетовим, командиром ланки авіаційної ескадрилі 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Про це повідомило повітряне командування «Центр» у Фейсбуці. Пілот загинув 1 жовтня, виконуючи бойове завдання на винищувачі «Міг-29». За даними повітряних сил, після завдання з ураження російських цілей у його літак влучила російська ракета. Марату Мамбетовим назавжди 25 років. Пілота згадують його друг Ілля та військовий льотчик повітряних сил ЗСУ Юрій

0: він завжди весельчак, він завжди щось там, якісь жарти, ще щось. Я його знаю з шкільних років.
1: Новини на Українському радіо.
2: Перші і другі страви – салати, солодке та напої. Меню щодня різне і багатокомпонентне. Так, щодня працюють кухарі 40-ї окремої бригади морської піхоти на польовій кухні. За словами військовослужбовця Дмитра, мають завдання зробити усе максимально смачним, щоб побратими і посестри відчули себе нібито вдома. На польовій кухні морських піхотинців побувала Яна Самко.
3: Військовослужбовиця Юлія розповідає, у лавах Збройних сил України з 2023 року увесь цей час обіймає посаду кухарки.
4: Це все їда, і головне, як ти її зробиш, та й все. Можна зробити це з душою, і це буде дійсно смачно. А можна зробити, от, аби було, і хай там буде та ж якась там картошечка, яку там хлопці полюбляють, але вона буде, ну, картошечка. І все.
3: Цього разу на обід борщ, гречка з відбивною та салат зі свіжих овочів. Усе, каже Юлія, приготовлена по-домашньому.
5: І борщі, як вдома, і ну, гарно, як би сказати, тут навіть нема чого перебирати. Деякі хлопці і навіть люблять і подобавки брати.
3: З 2023 року для побратимів та посестер готує Дмитро. Військовослужбовець розповідає, страви роблять у великих обсягах, аби всім вистачило. Меню щодня різне, тому команда кухарів починає працювати о 5 ранку.
6: Не пізніше, бо дуже багато процесів треба підготувати. У нас наряд приходить, люди, які нам допомагають. Заготовлюють дрова, і розпалюють, і, звісно, ми тут працюємо вже тим, що маємо. І так до вечора, з 11 до 9. У нас в меню і гречка, булгур, рис, ми робимо плов, у нас риба йде смажена, тушена в томатному соусі. Перші страви у нас так само йде, як борщ, богрич, солянка, розсольник, гороховий суп, уха.
3: Дмитро каже, кухарі також спілкуються з військовими і намагаються враховувати їх побажання.
6: Для особового складу бувало різне, там придумували різні торти-піроги, так скажемо, робили зі сметанною основою, крема, використовували ті самі печиво, що нам дають.
3: Яна Самко, Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Температура у Києві вночі 8-10, вдень 16-18 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Україна,
1: з Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки.
0: Кремль,
1: прийняти рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
0: Путін, країна.
1: Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательству
0: країна
1: со стороны киевского режима.
0: Мев гункрид ур хортну шов'єти і хярта Європи. Хов ярвін шокн оу шев'янти і хярта Європи. Við byggjum hringinn, blóð og stál, hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava Ukraina!
2: Slava Zbrojnym Silom Ukraina! Хлопці і дівчата,
0: Evrokraina!
2: Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Кортнук штурка і кайнугарди, хін унка Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди, фірір унка Україну. Фра у гімні зруман хартла вайн, гягн унгри Україну. Í hljóði saman byggjum bæn fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið og frelsi.

Замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Ой, у лузі червона калина.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде.

чи замовити пісню, запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 9:00 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Україна готова до участі у переговорах з РФ та США. Міноборони разом із місцевою владою готує альтернативні рішення на випадок серйозних ударів по інфраструктурі. Про це та інше далі докладніше. Україна готова до участі у переговорах на технічному рівні в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні, яку запропонують представники Сполучених Штатів. Черга за Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з канцлером Фрідріхом Мерцем спілкування з журналістами у Києві.
3: Вчора, наприклад, я говорив з переговорною групою, американською групою. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в складі трьохсторонньому форматі якимось чином провести зустріч. Я вчора їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. В принципі, тут немає нової інформації. Ми відкриті до Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною. Я знаю, що вони запропонують це і російської стороні, або вже запропонували, не знаю, порядок дій. І будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемову.
2: Міноборони разом із місцевою владою готує альтернативні рішення на випадок серйозних ударів Росії по інфраструктурі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. За словами Зеленського, Росія розширює перелік цілей. Росіяни атакують мости, дата-центри та об'єкти мобільного зв'язку. Сили безпілотних систем уразили 44 енергооб'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо «Мадяр» у соцмережі X. За його словами, це результат роботи підрозділів за останні 10 діб у межах операції «Кримський рубильник» ОФ. Загалом за 3 місяці операції сили безпілотних систем уразили 456 енерговузлів на окупованих територіях та в Росії. Удари, зокрема, завдавали по підстанціях у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Сьогодні СБУ заявили про ураження 2 російських винищувачів Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі Ханська в Одигеї. Також, за даними спецслужби, уражено склад боєприпасів. Відстань до аеродрому близько 500 кілометрів. Двічі за день росіяни завдали авіаударів по Сумах. Уранці скинули на місто 5 авіабомб і атакували його безпілотниками. Близько 14-ї години знову вдарили авіабомбами. Унаслідок 2 атак одна людина загинула, ще 19 травмовані, серед них одна дитина. Про наслідки ударів – репортаж Діани Крахматової.
4: Російський КАБ вибухнув за кілька метрів від 9-ї поверхівки. Внаслідок цього в будинку майже не залишилося вцілілих вікон. Припарковані поруч автівки – пошкодження.
5: Перевернута автівка, бите скло, розкидані уламки. Такий вигляд має одне з місць російського обстрілу о 8 ранку у Зарічному районі міста. За годину до цього армія РФ поцілила по Сумах керованими авіаційними бомбами, каже речник ДСНС області Олег Стрілка.
6: Сама найважча ситуація тут, тому що один із кабів впав на мізерній відстані до багатоповерхових житлових будинків. Потрібно було транспортувати бабусю, якій понад 90 років, вона знаходилась на

0: Місце російського удару в іншій частині Сум. КАП також влучив навпроти багатоповерхівки. За медичною допомогою звернулися щонайменше 13 людей. Серед них однорічна дитина, повідомив у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Один з районів міста, куди російська армія поцілила КАБами о 14-й годині, це була друга атака керованими бомбами зранку. Місцеві жительки пані Жанна та Ніна розповідають, під час повторної атаки ховалися у підвалах.
1: Успіли сховатися, ну, було дуже сильно слышно. А потім вийшли, оно все вот это вот. Ну, жесть просто.
2: Страшні дуже. Сиділи у погрібі, чули, як летять. Взриви були дуже великі. Ну, ми зразу й дим бачили, дуже здоровий дим був. Просто вже сил немає.
0: За словами начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, через повторний удар пошкоджені щонайменше 20 будинків, травмовані 6 людей. Щонайменше 3 з них наразі в лікарні, 2 у тяжкому стані. Діана Крихматова, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день плюс 16, плюс 21. На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. У Києві вночі від 8 до 10 градусів тепла, в день від 16 до 18 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Україні бракує 4 мільярдів доларів для покриття дефіциту. Київ не має достатніх потужностей для заміщення 3 ТЕЦ. Росіяни атакували енергооб'єкт на Полтавщині. Про це та інше далі докладніше. Наразі дефіцит коштів для покриття нагальних потреб України становить близько 4 мільярдів доларів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка Суспільного. За словами глави держави, Україна вже знайшла спосіб покрити більшість дефіциту завдяки двосторонній допомозі та домовленостям із Європейським Союзом. Володимир Зеленський зазначив, що Міністерство фінансів знає, де можна залучити близько 3 мільярдів із необхідної суми, однак поки не покрило цей дефіцит. Президент додав, що є політична воля прискорити виділення 12 мільярдів доларів кредиту наступного року. Київ критично залежить від 3 теплоелектростанцій ТЕЦ, 4 ТЕЦ, 5 та ТЕЦ, 6. Водночас близько 90% електропостачання столиці забезпечує об'єднана енергосистема України. У разі втрати цих ТЕЦ Київ наразі не має достатніх потужностей, щоб компенсувати теплопостачання, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Про це він сказав в етері Суспільного. За його словами, розвиток розподіленої генерації у Києві варто було розпочати ще у 2022 році. Нині встановлених когенераційних потужностей недостатньо для заміщення ТЕЦ. Володимир Омельченко також оцінив можливі наслідки російських ударів по енергосистемі України та ризики для Києва та області.
3: Якщо в минулі роки вони розпорошували свої сили по всій Україні в основному, да, і намагалися роз'єднати енергетичну систему на лівобережну і правобережжя, східну і західну, то в цьому році, я думаю, що вони не обрали іншу стратегію, це від'єднати Київ, тобто Київську область, від загальної об'єднаної енергетичної системи через удари внутрішньої генерації, це ТЕЦ і Трипільська ТЕЦ, да, і відрізати, значить, підстанції компанії «Укренерго», які навколо Києва з'єднують Київ з об'єднаною енергетичною системою, насамперед це підстанція Київська і інші.
2: На Полтавщині російський безпілотник влучив по об'єкту енергетичної інфраструктури. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дякевніч. За його словами, внаслідок атаки тимчасово без світла залишилися близько 22 тисяч абонентів. Фахівці «Полтавобленерго» вже працюють над відновленням енергопостачання. Попередньо постраждалих немає. Інші наслідки обстрілу наразі уточнюються.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Майдані Незалежності у Києві попрощалися з майором Маратом Мамбетовим, командиром ланки авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Про це повідомило повітряне командування «Центр» у Фейсбуці. Пілот загинув 1 жовтня, виконуючи бойове завдання на винищувачі «Міг-29». Пілота згадують його друг Ілля та військовий льотчик повітряних сил Збройних сил України Юрій Булавка.
4: Прикро те, що це бойовий пілот 25 років, який загинув, виконуючи бойове завдання, захищаючи броню нашої держави. Він покохав небо, і, на жаль, кращих людей небо забирає до себе.
5: Неймовірно заряджена завжди позитивом людина, яка, ніяка компанія не могла бути тихою, коли був він. Він завжди весельчак, він завжди щось там, якісь жарти, ще щось. Я знаю з шкільних років.
2: Підсумковий випуск «Суспільна новина». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині, у Карпатах, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 16-21 тепла. У Києві вночі 8-10, в день повітря прогріється.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика.

послухати пісню, запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорд.
1: Смолята, терниста дорога, лупим по ворогу до перемоги. Іншого не розглядаємо шляху.
2: До бою готові 53-я бригада імені князя Володимира Мономаха.
3: Фьорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 5 жовтня, понеділок, з випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Німеччина надасть Україні понад мільярд євро на зброю, енергетику. У окупованій Олашки вдруге дронами доставили майже 4 тонни гуманітарної допомоги. Далі докладніше. Новий пакет допомоги на понад 1 мільярд 300 мільйонів євро виділить Німеччина Україні. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Марц за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським. Президент України зазначив, що близько 1 мільярда піде на виробництво перехоплювачів реактивних дронів. Ще понад 300 мільйонів спрямують на зміцнення української енергетики. Окрім того, за словами Зеленського, дві країни підписали 15 угод на загальну суму понад 8,5 мільярдів євро. Докладніше про візит німецького канцлера в Україну Олена Коренкова розповість.
3: Головний підсумок візиту Мерца – черговий значний пакет допомоги. Німеччина надасть Україні допомогу на понад 1 мільярд євро. Пакет включає кошти на підтримку української енергетики і виробництво перехоплювачів реактивних дронів. Лідери також обговорювали потребу України у засобах ППО, яка у цей час є ключовою, як сказав Мерц. Він зазначив, що Німеччина постачає засоби ураження великої дальності, бойові дрони та технології для морських мін, щоб Україна могла завдавати ударів і по російських пускових установках. 350 мільйонів євро допомоги додатково на енергетичну підтримку напередодні зими. Вони підуть на закупівлю генераторів, трансформаторних підстанцій, а також для забезпечення необхідних транспортних перевезень. Щодо оборонної співпраці, президент Зеленський оголосив про те, що між Україною та Німеччиною вже є 15 угод про співпрацю, закупівлі, спільне виробництво зброї на 8,5 мільярдів євро. Зокрема, підписана угода про спільну протидію дронам, що особливо актуально для Німеччини після атаки російського дрона на аеропорту Лейпцигу 4 серпня. Президент багато ділився оновленнями щодо протидії російським атакам. За словами Зеленського, Україна наразі збиває до 92% звичайних шахедів, а ефективність перехоплення реактивних БПЛА зараз становить орієнтовно 50-70%. Протидії їм суттєво допомагає авіація, зокрема F-16. Україна працює над тим, щоб збільшити можливості літаків перехоплювати реактивні дрони і щоб ці літаки були забезпечені усім необхідним.
4: Саме на удари з повітря Росія робить ставку. На фронті росіяни не здатні досягти будь-яких значних результатів, і саме тому ескалюють терор шахедами і ракетами.
3: Порушували і питання мирних переговорів. Володимир Зеленський заявив про готовність України взяти участь у тристоронній зустрічі зі США та Росією на технічному рівні. Раніше йшлося про те, що представники Сполучених Штатів, України і Росії можуть зустрітися у жовтні в Абу-Дабі, щоб обговорити можливості часткового припинення вогню. Мерц у свою чергу заявив, очевидно, що Україна, Європа, Німеччина хочуть миру, і Берлін спонукає до переговорів усіх учасників, включно з Росією.
5: Україна хоче миру, Німеччина хоче миру, вся Європа хоче миру. І цей мир має бути предметом переговорів. Його не можна диктувати ні Україні, ні Європі. Я ще раз хотів би закликати Росію вступити в переговори і розпочати їх.
3: Крім того, канцлера запитували, чи не похитнуть останні результати виборів у Німеччині підтримки України. Нагадаю, що вже у двох федеральних землях Німеччини перемогу здобула ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти продовження німецької підтримки України. Мерц заперечив це і наголосив, що більшість німецького народу все ж таки на боці України. Олена Коренкова, Андрій Хрусталь, Суспільне новини із Києва.
2: В окуповані Олешки на Херсонщині українські військові вже вдруге безпілотниками переправили цивільні майже 4 тонни продуктів, медикаментів та дитячих наборів. Спецоперацію провели військові Нацгвардії, морської піхоти та прикордонного загону, повідомив у соцмережах міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. За даними різних джерел, близько 2000 людей, серед яких майже 50 дітей, залишаються в Олешках. Місто заблоковане окупантами, заміновані виїзди. Спроби міжнародних організацій домовитися з російською владою про евакуацію цивільних поки безуспішна. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині, у Карпатах, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 16-21 тепла. На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. У Києві вночі 8-10, в день повітря прогріється до 19 градусів. Зараз у столиці України плюс 11. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: повідомлені кровопролиття і неоправданий жертв. В противному случае по вам буде нанесен бомбово-штурмовий удар. Зміни отрас. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску росіяни атакували Харків. Загинула людина. Є поранені. Сполучені Штати запропонували до кінця жовтня провести технічну зустріч України, Росії та США. Про це та інше далі докладніше. У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Харків. Безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Загинула одна людина, 6 людей дістали поранень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Також, за його словами, у наслідок подвійного удару бандероли по індустріальному району горять автомобілі та адміністративна будівля. Близько 10 багатоквартирних будинків пошкоджено. Триває рятувально-пошукова операція. Україна готова до участі у переговорах на технічному рівні в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні, яку запропонують представники Сполучених Штатів. Черга за Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з канцлером Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами у Києві.
3: Вчора, наприклад, я говорив з переговорною групою, американською групою. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в складі в трьохсторонньому форматі, якимось чином провести зустріч. Я вчора їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. В принципі, тут немає нової інформації. Ми відкриті до Еміратів або до іншої країни, запропоновано американською стороною. Я знаю, що вони запропонують це і російської стороні, або вже запропонували, не знаю, порядок дій. І будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемовку.
2: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати запропонували підготувати тристоронню зустріч України, Сполучених Штатів Америки та Росії на технічному рівні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Російська армія намагається просуватися поблизу Миколаївки у Донецькій області. Стратегічна задача окупантів – прорвати лінію оборони на цій ділянці і наблизитися до Слов'янська. Але противник не має успіху і несе великі втрати. Щомісяця по 500 загиблих і по кілька сотень знищеної техніки. Про це в телемарафоні розповів військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Станіслав Краснов.
4: Вони тиснуть по напрямку Миколаївки. Причина проста, тому що по цьому напрямку немає природних перешкод, зокрема висоти, саме головне, немає річок, тому що північніше там Слов'янськ захищений річкою, відповідно цю перешкоду форсувати дуже важко, а по напрямку Миколаївки це фактично з напрямку Сіверська можна просуватись і більш-менш нормально, рівно вийти на Слов'янськ. Тому у них є така стратегічна задача прорвати оборону по напрямку Миколаївки, щоб зав'язатись у безпосередньо вуличних боях на Слов'янську. Тому вони саме от по цьому напрямку не припиняють свій тиск, хоча уже не один місяць у них тут нуль успіху і дуже величезні втрати.
2: 4 жовтня не стало Олега Шаварського, народного артиста України, професора, педагога акторської майстерності, провідного актора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреата премії імені Мар'яна Крушельницького, Національної спілки театральних діячів України. Понад пів століття Олег Шаварський присвятив українському театральному мистецтву, знімався у кіно. Його багаторічна педагогічна праця стала важливою частиною становлення та професійного розвитку багатьох українських акторів.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і у Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 16-21 тепла. На Київщині сьогодні місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10 тепла, в день 16-21. Зараз у столиці України плюс 12. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: У Українське радіо.
5: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: gdzieś u kresu dni.
1: Jest pierwsza w nocy.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Президент Володимир Зеленський заявив про альтернативи на випадок посилення ударів Росії по інфраструктурі. До екопарку на Полтавщині евакуювали тварин із Краматорська. Далі докладніше. Міноборони разом із місцевою владою готує альтернативні рішення на випадок серйозних ударів Росії по інфраструктурі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За словами Зеленського, Росія розширює перелік цілей. Росіяни атакують мости, дата-центри та об'єкти мобільного зв'язку. Президент заявив, що Росія прагне щодня посилювати ескалацію. Водночас українська влада готує альтернативні рішення, щоб зберегти роботу критичної інфраструктури. Служба безпеки вкотре закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео російських обстрілів, зокрема, не публікувати контент, який фіксує удар окупантів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо. Про це йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному на їх сайті. Записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Служба безпеки України нагадує, за поширення інформації про переміщення сил оборони та роботу протиповітряної оборони передбачена кримінальна відповідальність.
2: Новини на Українському радіо.
3: До екопарку у селі Ковалівка на Полтавщині евакуювали тварин із Краматорська. Це змії, шиншили, білки, жаба та ящерки. Також привезли до парку і єнотовидну собаку із Херсона, яку поранили уламками під час обстрілу. Як почуваються тварини і чи звикли вже до нового місця, дізнавалася Елла Тробієнко.
4: На руках у директора Ковалівського екопарку Андрія Тиванюка удав. Цю та ще одну змію до парку привезли з Краматорська на Донеччині 2 тижні тому.
5: Це була така міні-евакуація кутка тварин в Краматорську. Ми їх прийняли, приїхали з ними ще 2 шиншили біля 20 білок дегу, жаба і ящерка. І ці 2 змійки – це з Краматорська, змійки 25 років, така пенсіонерка.
4: На Полтавщину тварин евакуювали, тому що приміщення дитячого зоокутка, в якому вони проживали, обстріляли російські військові. Зі слів директора, змії, яких привезли з Донеччини, спокійніші за тих, що живуть в екопарку.
5: Моя 3 криси з'їла, ця поки одну з'їдала, моя вже 3 прийшлось з'їдати, щоб вона на них не напала. Вони адаптовані, вже ми їх виселили у показовий вольєр і, в принципі, вже навіть один раз вони їли.
4: Поки що у показових вольєрах розмістили лише змій, оскільки вони не потребують ізоляції та спостереження. Решта тварин із Краматорська перебувають на карантині.
5: Карантин – це потрібно для того, щоб ми, так би мовити, виявили, якщо є якісь там хвороби, ми ж не знаємо, з чим вона там могла захворіти, коли переїжджала. Це стрес.
4: Окрім тварин з Донеччини, до екопарку в селі Ковалівка привезли і єнотовидну собаку з Херсона. Там її поранило уламками. Спочатку твариною опікувалась волонтерка з Миколаєва, де її прооперували.
5: В неї були загноєння ран, і в неї пішло зараження крові. Ми її госпіталізували, вона пройшла курс лікування, зараз, в принципі, їй вже нічого не загрожує, вона в задовільному стані. Щоб вона не стресувала, ми її не будемо залишати в екопарку. Ми її забрали там на місяць, вона знає, як виживати. Тому цю тваринку ми випускаємо в природу.
4: Елла Трубієнко, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише на півночі країни місцями невеликий дощ. У північно-західній частині у Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від +5 до +10. В день синоптики прогнозують 16-21 тепла. У Києві вночі 8-10. В день повітря прогріється до 19 градусів. Зараз у столиці України +12. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське. Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю в цьому випуску. У Києві встановили 12 турелей для боротьби з реактивними дронами. Сили оборони вивели з ладу понад 50% нафтопереробних потужностей Росії. Далі докладніше. У другій половині жовтня Україна очікує перших результатів з протидії реактивним дронам за допомогою малих ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, якщо випробування будуть успішними, Україна зможе швидко перейти до масового виробництва цих засобів. Зеленський також повідомив, що для протидії дронам-перехоплювачам БАРС наразі показують найвищу результативність – близько 30%. Крім того, у Києві встановили 12 турелей для боротьби з дронами. Ще 8 планують встановити. В області, за словами президента, вже працюють 50 таких турелей. Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії. Подібні удари суттєво послаблюють воєнно-економічний потенціал агресора. Про це повідомило Міністерство оборони України. Аналітики Генштабу, Міноборони та розвідка оцінили наслідки нещодавніх далекобійних атак. З ладу виведено понад 51% потужностей ворога, що стало результатом планомірної роботи зі знекровлення воєнної машини РФ. Зокрема, останнім часом під удари потрапили Московські, Ярославські та Пермські НПЗ, КНЕФ та Услуга, Ільський, Саратівський, Сизренський та інші заводи.
1: Новини на українському радіо.
2: Перші і другі страви, салати, солодке та напої. Меню щодня різне і багатокомпонентне. Так, щодня працюють кухарі 40-го.